kasa wo di problem na wo fam ne to nchen na wo di gidie kasa wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye kasa yi eradia kan no emfa wo ni school na wentima.